0: batean. Baina hori eta enbai gilatik. Ostera, guen, gilasi gorsak hiru batean. Gilasi gorsak zautu bat zautena. Agunen giren, tofu eta bukatoron azlaeratu behi. Eta bukatoron azlaeratu behi.
1: La verdad es que no